Қазан селі, сауларымыз, қайырлы ерте, ассаламу алейкум, мұхтарам дұстарым, дұстайларым. Бұлғар радиосы, мен ашылай деп, Татарстан дәулеті гимна білән өзінің ертәңгі тапшыруларын башылап жібере, 7-3 минут қазір басталабыз Қазанымызды. Бүгін біздің пенжешембі күніміз, 16 июль ертесі, қияш 4-21 минутта шықты, әм 9-18 минутта бүгін. Қияш баташақ, хәмегізге де шатлық, сүйініш, бәхетлер алып келсін. Әлігі кен, дұстар, башпалабыз Қазанымызда 18 градус жылы, біразғына бұлытлыра, күн дауымында ешінлі бұзлы яңғырлар да еварға мүмкін. Хәйірлі сағатта, қозғал.

Қайырлы ерте, достарым, достайларым, біздің гүлән оянушыларға, біздің дұлқындарға, радиолғышыларын кейлеп қойушыларға, вәт, рәхмәт дебінді, мен де қойыл ғимадып, әмбәгізге де изгі тілеклерімне еріштіріп, дәуам ете, достар, қазанымызда 7-10 минут, бүгін 16 июл, бүгін тәнже шәмбі, атына кешілерім бірге болға радиосы білән, өткәрбіз бірге башлады жіберік міне, бисмилла етіп, әм оңышылар, насып болсын, әр бірі бізге де. Бүгін, достар, міне, интернет кеңліклерінде біз бүтін әр вақыттағы жә бүгінгі күннің өзіншәліклерін барлыйбыз, ең қызықлыларын сізге еріштіребіз, бірге пікірлешебіз. Бүгін, міне, ең тәмлі ризық күні белгілеп өтеле екен, әйме, бүгін шондай күн белгілеп өтеле дүния көлемінде тәмлі ризық күні, тәмлі ашау күні дейірге мүмкін, әйме. Міне, сіз енді ертен өзіңіздің ең тәмлі ризығыңыз білән бастайсыз ма? Әлі нәрсе де ярайын үшінде қалап аларға дегенде дейсіз ма? Язығыз әлі ертен. Ғумен, сіздің ең тәмлі ризығыңыз нәрсе болдыңыздар? Міне, әр кішінің яратқан ризығы болайын. Шуны ашаса енді, о, дүниялар түгәрекленіп кетеді ол.

7:21 минут ертеңгі башталабызды. Бүгін 16 июль күні біз пенжешенбі дұстары. Бүгінгі күнге анализ, бүгінгі күнні сөйтіп жүйіп алай қалым. Әйі дұстары, жәйі біздің ортасына келіп, жеттік түпті кәлі біздің бүгінді. Июлі біз 31-нен келемін. Жұмға білен тәмамылана ол 31-і жұмға болашақ. Әм бүгін 16 июль пенжешенбі. Ол біздің сәфәр айының 2-ші күні. Яңа ай башланды мүсілмана календары бойынша. Мынада істе тұтып 18 градус жылы. Бүгін әзіргі мезгілде башталабызда геомагнитик активтілық 2 балына тәшкіл етеді. 9 балды дәреже білен шағыштырғанда сәлеметлік үшін қолай оңайлы атмосферасы 745 мм дымлылық 96%. Жел әзір күн батыштан секундына 3 метр тезілікте толығын. Елға көлдерді, сулықларда суның температурасы біраз төбенейген. 20 градус жылы мінәлі 22 градуса қадар көтерілген еді. Ол вақытта енді су май кебі кедім. Хәзір дәлләне салқын төгілдісілері сулар қиынасыз мін. Жәйлерігіз міне ярты сусып кетті дейерге мүмкін. Неше градус сусып кеттісің?

7:26 минут. Әйірлі ерте, достар. Ығыз-ығы башланды. Енді біздің ел башымыз әйткенше, движуха дейлермәлі. Мені жол, достарым. Неше қарайсың енді бұл халетке, әйімім. Әйе, достар, ертен жиын алып, енді ішке шығып бейті. Ертенгі шәйіңі, ертенгі тәмлі ризығыңы ашауып, әм, яқынларың білен біргеліп сені затып қалсалар, әлі яраттан үшінге де шығып кетсең, бұ енді зор бәхет түгіл мінейм. Шынды бәхетлер насып болсын дұслар, есен емендікті, күшлеп айтып есен емендікті, ұңыш қазанып, өзігізге, мен енді өзімнен хәләтімді сізге тасвирлім, бәлкі сіздің хәләтіңіз башқа шарақтыр. Хәләтлеріміз көмел болсын, міне, сен нинди өзіңнен хәләт башқаларға тәсірің сенің, сен ашылуға әйләніп байта деп әтелер, әменді сенің ол әктірінліп, ешу рәуішіңе сенің тұрмышыңа өрләшіңа көрі. Позитивта болырға тұрышық, дұслар, не қадергіне бізні шушы буразнадан шығарыға тұрышсалар да, ләген берішмек әйдегі 8-91-78-555-915, позитив өзігізнің сәлемлерігізні, хисләрігізні, тұйғыларығызні, фикірлерігізні ертен бұлға радиосы білен ұртақлашып, яза аласызға дәттігіше біздің Макс Мессенджері. Рахметігіз, бірге болық, бірге башлық.

0: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Хауа тұршы түрінде мәғлімет, ол машаның шам бұлытлы деп паразлы синаптиклары біз бүгінгін дәуімінде яшынлы, жилі, яңғырлар біз де яғырға мәмкен екен, дұслар. Жилінің тезілігі секундына 15-18 метрға жетерге мүмкен. Дүния күн батыштан, әзір башқала біз Қазанда бұлытларақ, ләкен аяз. Яңғым түшім әліге көрінмей, 18 градус жылы геомагнитик активлік 2 балына тәшкел етті. Атмосферасы 744 миллиметр, шағыштырмаша дымылық 97%.

0: Изучен болот лукен, урыны белән яңгыр, күндіз 20 градустан 25 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қазанда бұл минутларда 18 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы, жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Бұлға

Мен Атбазан қаласында қайырлы ерте достар. Сағынышты сәлемдер білен студияда мен Файл Қимадов өзішімді дәуам етем. Бүгінгі біздің пәнчешен бүгін 6-шы июл ертесі. Әмі әкзеті шатлық сүйініштілер алып кесін бүгін. Тәмілі риза ғына достар ертелері ғызден. Емілі болсын, тәмілі болсын, қайырлы болсын, ұңышлы болсын үшілері ғыз, қайырлы болсын, имен болсын юллары ғыз. Тәмілі ризық дегеннен достар, енді ризық жетіштірушілер қазір біздің Ошысы ризықларымызды тәмлі етер үшін хатта ортық тұрышып жіберелер бұға, яйымы? Ненде гіне тәмләткішілер, глютаматлар, консервантлар, тағын әлі нәрселер тұтырмайлар аларанды. Біздің енді ауыз үшіндегі рецепторларымызды олар нешек кіне қапшап қарамайлар, нешек кіне өзілерінің ризықларын тәмлі етер кәтілемейлер. Хатта мені әйтелер беді, болалар да мені енді табиғы ризықтына бі өз итмейлер көбірек мені. Шушылай химик елден жетіштірген, хатта мәшелер де берген табиғы ризықны итіні башқа ризықны бі қашамайлар, олар өзілерінің вискісі лары белән тукланырга тилиләр икән дип ишеткән идем. Ә бит дуслар бу бердә яхшылардан түгел һәм яхшыга алып бармый. Менә дуслар инде чит илләрдә, мисал өчен шул Швециядә анда әниләре белән, әтиләре белән кибеткә кергән балалар өчен махсус җиләк җимешләр, бананнар, апельсиннар, мандариннарны бушка бирәләр икән. Балалар теге чипсыга

0: 8:14 минут Қазан қаласында біздің эфиріміз да достар сіздің хабарларыңыз білән ямлы тәмлі дияр едім бүгін дүние көлемінде тәмлі ризық күні белгілеп өтелік екен енді міне ассаламу алейкум файл ассаламу алейкум тотар ел хайырлы ерте бәрекетлі күндер барыңызға да сіздің дайым тұрмаушығыңыз Чистайдан фән сүйенің қойнары сәлемлерім Чистайдыларға фәнсия ханым өзіңізге де шайығынды ялғынды қойнар сәлемлер ішлеріңіз оң болсын хайырлы ерте файл әфенді сіздің радио тыңдаушыларға ихлас сәлемлері бізді жібереміз хайырлы оңышлы бәрекетлі күндер тілейміз Ихласлық керек ол һәр нәрсәдә. Ихлас булсаң, үзең рәхәт. Башкаларда ихлас булса, әгәр гүзәл дөнья үзе бер ләззәт. Ихлас булыйк намазда, дуада, сүздә, тилектә, гыйбадәттә. Ихлас булыйк гамәлдә, тормышта, сөюдә, мәхәббәттә, дуслыкта. Ихлас булу кирәк гаиләдә. Гаилә бит үзе бер дөнья. Бер-береңә ихлас булган чакта тормыш дөрес юлдан бара. Ғайләләр бәхетле була. Әлмира Патахирова әлмәттән ғадәттә кеше үзенең ихлас, матур, менә шундый иштәлекле, мәгънәле шигъри безгә теләкләрен юллаган. Бик зур рәхмәт, иҗат уңышлары, саулык, сәламәтлек барчагызга да дуслар. Инде мин дә сезгә ихлас иртәнге сәламнәремне ирештерәм. Болгар радиосы һәр татарның йөрәгендә.
1: Ямьле төркеме.

8-ші 26 минут башқалабыз қазанымызда, достар. Бүгін дүнияға келген, бүгін туған күндерін, бүгін әлбәтте қайбірлері юбилейларын да белгілеп өтәләрдер. Біздің танылған құрметті шәхісләребізді барлап ұзатырған махсус сәхифәбіз, Рушания Тахирова біздің актрисабыз, Камил Мунасыпов музыкантыбыз бүгін. Тоғын біздің шәхістеріміз арасында Зәлфия Ваққазова журналистіміз, қаламдашыбыз біздің Бұлғар радиосында да жүлеген ихлас тілекләребіз. Бүгін шағыр Шыңғыз Мусиннің дүнияға келген кәне 1934-2016 йылларда ғымыр еткен Рамел Аға Курамшен Боянчыбыз біздің 1947-2022 йылларда ғымыр еткен Бәян Ғизәт Язучыбыз 1918-1991 йылларда ғымыр еткен. Бүгін біздің тоғын Диана Сәфәрова кино һәм арт продюсер мәне Нәргиз Камалов шоумен мәне жұндай шәхісләрінің біздің туған күннәрі. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белди, дуслар. Инде догабызда булык көннәр безнең арабызда юк инде. Исәннәргә исәнлек, саулык, гызын гомерләр, иҗатларында, тормышларында уңышлар телибез чын күңелдән.

0: Олай былай етіш болмасын, ғайып етіш болмасын, дұстар, олға таба. Дәуам етіміз, әйірлі ерті әмәгізге де. Енді 8 тұларға 26 минутын көрсетті студиус компьютер. 16 июль бүгінгі күннің өзіншелікліп оқиғалары тұрында енеді. Бік қызықлығына мәғілметлер. Бүгін асфальтқа рәсім ясау күні белгілі өтілі. Бүгін ипотека күні белгілі өтілі, дұстар. Бұл сөзден енді кімнеңдір ерегі дүрт етіп қойғандыр. О, төлер уақыты жүрдім екен әлді бәйімі. Әй, дұстар, шоқты жауаплы үш, ләкен енді баш үшінде өзіңнің түбәң бола, өзіңнің ұяң, өзіңнің қоғышың бола, ол болмаса бүтінәй бұлдыру ауыррақ болар еді. Бүгін ясалма фәхім күні, искусственный интеллект дегені, енді ол қазір біздің тұрмышымызға шұл қадар өтіп кере, оңардан басқа біздің тұрмышының көз алдына кетіру қай уақытта бүтінләй мүмкін түгіл, келешекте әлі бүтінләй енді деп бігені өз қолынаған алмаса ярар еді деп те ойлап қоям әлім. Бұл өлкеде де ол енді біздің ішітедір, шылай біттірмейдір, туған күні білән ана.
1: Алмас Зәкиев,

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Жылысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Қияшылы жәйі бізнің нәғы ұрдасы 16-ші июль күні біз, дұстар, июль бізнің 31-ден келе 19 градус жылы қазір қияш шықты башқала біз Қазанавыда геомантик активлық 2 балыны тәшкел етем. Атмосферасыма 744 мм, шағыштырмаша дымлық 90%. Күнде омында ешінлі бізлі яңғырлар яуы мүмкен күші үшен жил. Ешін мүнлі яңғыр вақытында жилінің тезілігі секундына 15-18 метрға жетерге мүмкен. Орташа температура 21-26 градус жылы.

0: Бір жинайет тіркелген мұндай жұрақлар ұзған елінің шулық жырына қорғанда 43% оннан 3%-қа кемірек. Бұқ оқта Татарстан прокуратурасының текшіруіне көзәту бөлігі прокуроры Алмас Баттахов хабар етті. Тулырақ қолдағы есмадам.
1: Быйыл Татарстан халқы олдақшылардан шоқты зиян көрерге үлгірген, ярты елда 2 миллиард 100 мін сумақшасын юғалтқан шуларының көбісі банк карталары аша. Қызғанышқа қоршы ұртаға мүлкен бұғын карты мәғлуметлерін өзләру қорақларға топшыра. Сонғы уақытта үлкендерге медицина текшірінуі ұзу тіркелуіне яңартуыны сұрап шалтыраталар. Татарстан цифрлы өсеш министрінің бірінші орынбасары Альберт Яковлев хабар еткенше, машинниклар шулай ұқ дәулет ресурсларына ұқшаш сайтлар бұлдыра. Телеграм, Макс каналы һәм СМС оша, олар пилотсыз ышқышылар, яки жылылық үшін түләуләріне яңадан исәпләу һәм башқа актуаль мәсәлелер турында мәғлүмәт алу тәқдиме белән хәбәрләр тарата. Кулланучыларына күрсәтелгән номерлар буенча шалтыратырға өнди, анда аларны инде җинаятьчеләр көтә. Сез шалтыратырға теләмәгән телефоннарға шалтыратмагыз, мондый гамәлләр кылуның кирәге юк, дип белдерде министр урынбасары Люция Шәрәфиева. Яңалыклар хезмәте.
0: Россияге ұзақ уақытқа келуші мигрантларына келешекте электрон профильді телефондар сатып алырға мәжбүр етерге мүмкіндер, бұл хақта Россия ішкі ішлер министр орынбасары Игорь Зубов білдірді. Оның сөздерінше мұндай шара шетел граждандарының күшінуін контрольда тұтарға, һәм мигрантларының ешу орнын алыштыру яки хабар етмеше, башқа тұрақ пунктқа көшу ұшырақларын болдырмасқа мүмкінлік берешек. Мұндан тыш система шетел кішілеріне, мәселен Россияда болу уақыты біту яки белгілі бір орынға келу керектігі турында хабарнамалар жіберерге ярдәм етешек. Бүген Қозанның Мәскеу районындағы Қобер йұртлар уақытлыша сусыз қолашық, сәбәбі Гагарин урамындағы бинаға су үткәргіш тұташтыру. Бұл қоқта шәһәрдің Киров һәм Мәскеу районнары хакимиетінде хәбәр еттілер. Бүгін иртәнге 9-дан 17 июль иртәнге 9-ға қадар су беру тоқтатыла, сусыз қолашық йұртларының тулы есімлігі Қозан мэриясы сайтында орнаштырылған. Хауа торышы хақында бүгін Татарстанда оязушан бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 20 градустан 25 градуса қадар жылы болу форасланы. Қозанда бұ минутларда 19 градус жылы.
2: Хауа торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
4: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.

0: Қозан сілі, 9-6 минут, қайырлы ерте, достылар. Әмәгізге де езгі тілеклер, әссәләм ағалайкум. Деп мен Файл Ғимадов үзігізіне сәләм жим. Бүгінгі 16 июль. Бәнші шәмбі ертесі оңышылар алып келсін. Қиял қанатларыбыз, үміт қанатларыбыз сына көрмесін, достылар. Міне, юлларға қораған едім. Біздің бүтінің ғадетті, қазір міне 8-9 арасында ең бүкілі 9 орын, 9 уақыт боларға тиеш еді, ләкен ұяндықс. Әлі ұйықлаған, әлі ұянмаған, әлі ялғышы, әлі дұрысы жұлдыздар. 2 балл деп тіне көрсетті. Юл транспорт әлекеті де 2 көрсетілі. Бүкілер бүтіндей хиш жоғы, әйтелер бүтелі күзге қырып саларға 4-5 балл бола тұрған еді бұл уақытларды. Енді міне бүкісіз заманға да келіп жеттік. Аның қарауы енді бүкілер біздің ширатлар. Яғылық салу нұқталарында екенін білеміз, бәлкі шыл сәбәпледір машиналар міне еуларды азайған, бүкілер кемеген біткен, әмінді міне яқшыға да ерарға мүмкін. Юлларыгызда бүкілер шыраса бізге хабар етіңіз әлі.
1: Оның иған әшесі Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Ертәнгі аш яңа пішкен ипи ісі, һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр ертәнгі аш жылы хатирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: 9:15 минут. Хайырлы ерте, достар. Барып жеттегіз мақылыз қалдығыз мәшілерігізге, қызметлерігізге. Хайырлы мен еллар, басу қырларда шілеуші егіншілері бізге, оңышылар. Енді урақ башланды дейерге мүмкен, мәне Болғар радиосының яңалықлар шағарылышында рапыз соқтыруға көрішілері турында, әменде тағым.

бірнеше күннен біздің күзгі бұдайларына соқтыруға кіруші жиын олары торында. Хабар иткен еді кәймі, егіншілері бұсатты өзілері сейлегенлер едіп, оңышылар ватылмы жаңын ашыларге. Хайырлер дәлілер барша бұзға да файл. Барша тыңлаушыларға флерапаға, илдарға қайнар сәлемлер. Хайырлер дәлілер, хайырлер мүмкіндер болсын. Амин, Мәулет Жанабы еллаған әлігі. Қайнар сәлемлерін өзігізге яқынлары қызған. Ашылай оғын сәлемлер, хәм ризықлың бүгін тәмлі ризық күні дұзлар, ризық торында сейләшкенде. Дүния көлемінде тәмлі ризық күні білгілі өтілі екен, мәне біздің ашы тұрған ризықларымызна нәрсе тәмлі ете дұзлары, кімдір әйімі бұрыш салып жібере, кімдір тұз, кімдір баллы ризық, баллыға тағанда баллыны істеп жібере, кімдір ұқырып, турап жіберейім ажағанда, салатларға, ашқа. Хәм тоғын нәрсе ризықны тәмлі ете аладыслар. Язығыз әліп, фикірлерігізіні, өзігізінің тәжірибегізіні.

Бүгінгі күннің тарихи вақиғалары, достар, бүгін пәнчешенбі 16 июль 1643 жылда Голланд деңгіз езушілері Мартин де Фризе Сахалин отырауын ашқан, достар. Сахалин ашылған экспедиция барышында мінәм. Хәм бүгін атағын енді вақиға. Бүгін шындық саяхат вақытында ең бірінші Дүньяк Қотыпқа экспедиция юл алған екен. Старт берілген 16 июль 1819 жылда болған мына сол Дүньякларға бірінші экспедиция старт алынған, достар. Хәм Германияда бірінші танылған Ауди компаниясына негіз салынған 1999 жылда болған екен әлігі уақиға. Хәм Монбланом деген туннель ашылған 1965 жылда

Бізден келген хабарлар, достар, мына бит біздің толқындарға мотор хабарларыңызды, сәлемдеріңізді, открыткаларыңызды, рәсімдеріңізді юлаушыларыңызға ертеңгі тығыз болуға қарамастан, жейінің нақ ортасы болуға қарамастан, сіздер бик зор рахмет. Бұлғар радиосы да сізден құрмет ете, ярата, ізгі тілекләр меннен барыбыздан да. Хайырлы оңышты ертелер болсын, сәлем буаға, әлкеге, қаратуңға қайбышқа, ашыны тәмләте, укроп, бұрыш, тәмлі сөз деген Рузия. Йоллаған сәлемдәрегіз бары берсіндер, бізден де өзігізге, яқынларығызға, яқташыларығызға. Сәлемдер, мені укроп, бұрыш, әлбәтте, енді тәмләте, ашыны бүтінлей өзгертіп жіберейім, азысларым, әм тәмлі сөзіні мені неше керек әйтелер ол сілешіп отырғанда ризық тәмлі боламайынды. Ризықны пішіргенде де тәмлі етіп сіз әйтесіз. Эй, ризық қайым, мотор қайым, тәмлі бұл. Битсин бит тәмлі деп әйтесіз мәм. Әлі башқа сөзлері, башқа сүрлері бар маның дұсларым. Сізді яғыз әлі біздің радио тұнашыпыз шираттағысы бұлай деген. Мен майынысыз бүтінлейді ашы алмайым. Тәмлі итікен ең тәмлісі ол майынас қошып ашау деген. Ишткен бар дұслар, майынасын енді бүтінәй бергеді қошып ашаушылар бар әйімі.

Заң сөйлей, 9-10-ға 24 минут, әйерлі ерті, дұстылар, бар оқ қара, бар салқын жылы, бар негатив, позитив, бар оптимист, пессимист, әйімі мәне бір пессимистік хабар келіп ерішкен. Шолай деме, неше дейсіңгені, дұстылар, бұйыл жей, юқ бит ол бір емінді көрмем жәйінің деген Ринат Нәсіпов Башқұртстан Республикасынан. Эй, Ринат әфенді, бігірек пессимист екенсіз әйімі. Жәйі бізнің қыл ортасы экваторына, ең биік нұқтасына мініп жеттік біз бүгін, дұстар, 16 июль күні біз, әмінді 31-нен келе біздің июлі біз, инананысың экватордан түше башлаймыз. Менің үшін әр жәй қабатланмас, әр бірсі емлі, ләкен бұйылғы жәй тағында емлі кібік тұйала. Сізге нешік, дұстарым, міні әйтуінші, сіз енді пессимистлар яғында ма, сіз оптимистлар яғында ма, әлі енді шын барлықта, алтын орталықта ма, сіздің де пікірлеріңіз бізге бек қызықлы да бек қиметті. 891-78-555-915 бұлға радиосының макс номері. Язығыз, пікірлешік, аралашық, емді итерге тұрышық әлі жәйі бізні біргеліп.

Өткен жейі біздің, бүгін достылар, енді біздің қыл ортасы 16-ші июлі біз, әм жейі біздіген біраз ғана бәя береміз, енді достылар, неше керек жей сізге ұшымын, ғымен жей ненді тәсірлер қолдырам, неше керек міне біздің радио тыңдаушы біз, қорғына, бұрынғына болмасын барсына да түзіпіз деген, енді достыларым, әм тоғын, Мене Башқұртстан Республикасынан біздің дайыми тыңлаушыбыз, Ренат әфенді құрметті біздің тыңлаушыбыз. Бізде күн сайын яңғыр, суық, нендей жей болсын енді бош орта мындай хауа тұрышында. Бұйыл жей юқ, бұл күз погода хауа тұрышы соташпан деген. Шолай деп те жазып жіберген мені. Достар, ең мүхімі әйе қар бұраңына бола көрмесін. Бізде 20 градус жылы, тәрзеден қияш болғып тұрам. Яңғыры да моторғына еу, еті білмейм біздің Башқұртстан білен Татарстан олай, ора ирақ түгіл бетінде. Нешек алай бола оласың ол, күні біраз ғана ғыжепленем, дұзларым. Әлде енді ол, хауа тұрышына қораш та тәсір етеме.

Хайырлы ерте сауларыңызға, салам алейкум, дусларым, дусайларым, бұлға радиосы ертенгі тапшы жоларын девам ете студиде мен Павел Ғимадов, бұш қалапыз қозанымызда 10-ші 8 мен 16-ші июл күні біз пәнші шәмбі ертесі ғымызгеді. Жадлық зейінеш бәрлер алып келсін, жәйі біздің ортасы бей, дуслар, 16-ші июл 11-нен келе біздің июлі біз, бүгін біздің әлім. Сәфәр айының икінші күні мүсілман ай календары бойынша әмәгізге дауыншылар міне бейтмінді. Хаман бәғасләшәбіз, хаман жәйі біздің ғайбәтін жәйіні бізді бейтәлер бәлді. Ие дұстары, міне Башқұртыстаннан біздің даймей тыңлаушы біз, ғырмәтлі тыңлаушы біз, Ренат әфенді. Жәй бүтінлі юқ, емі юқ, жәйінің бізді суық, кіс кібік деген, әм Саташқан хава тұрышы деген біздің менінде сұраған едім Башқұртыстан білен Татарстан әләні ирақ түгіл бетені мені сәпид білен анда 3 түн бардым 4 күн бардым әйеме 560 шақырым көрсетті навигатор біздің арада 400 шақырым деген бұ ирақ деген Ренат әфенді әм Башқұртыстанның әтті түрлі орынларында түрлі хава тұрышы деп жіберген ол міне бізде шундай деп мында әтті фотолар жіберген бұлытлы желі үйірмелер біздің радио тыңлаушыларымыз не дейлерсің хайырлы ертелер матур жей Татарстанда яңғыры да бар жылысы да жетерлік бүтін отыртқан

0: утыртмағаны да гірлеп өсе, оңышы да әйбет, ясаққына үлгір түзу үшләрі де гірлеп бар. Әлхамдүлілі, яңғыр яуса шатланам, Аллахта ғалай ял берді мен адып үйдегі үшләріні үшлейм, қияшықса бақшада ертті түзу үшләрі біне мәшгіл, Аллахта ғалай өзі білі ол, Чирмешеннен Альбина яллаған рәхмәт яусын. Бармығына әшілігіз, исен сау, ақырына жеттіргіз, мотор, емлі жәйлер, дәуам етсін өзігіз үшін. Біздің ұшыраттағы радиотанашымызды қайырлер тафайыл, жәй емсіз бола алмай. Бұл күшінің күңіл халеті гіне ол бір күші яңғырды юш пүшірак көре, әкімдір яңғыр астында бейі салават көпірін көре. Міне шолай деген, шолай шол. Аңсы да бар, дұслар, жәйлерігіз мотор ұлсын, хабарларығызын, сәлемлерігізін
1: яз дилеры Канавты 21 автосалоны жауаплылығы шикленген жамғияты.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Эссе

Хайол бір, шын барлық бір дұсар. Гіл хайолланып қынада жүрі болмай жерге де тәшерге керек әйімі. Біздің бетінде үшілер күтіп тұры. Хайолланып берсең аларыны күмішлер. Хайырлер тәлір пайыр көп сәлемлерін жіберіп боласын. Елі ең яқын болған тоғанларыма. Алсу білені Фейрузе опамнарға, Зілфет, Ильфар, Резиле опайымнарға, балаларыма, Сімбіліме, Сабирыма. Тіпшігім менің Мәриям Бикеме, файл сізге көп сәлем, бікте мотор рәхат етіп алып барасыз. Жейге келгенде бік мотор қияр помидорларда бік шәп оңды, ол жилек жимыш әйтесі де жоқ, жейге сөз жоқ. Аллахқа мен рахметлі, тәмлі ризықны тәмлі етіп, итер ішін нәрсе керек деген едігіз пайыл ертенгі, кейіф болу жиде бір-біріңе кейіфіні түшірмешен. Ешесең аннан да тәмлі.

Ивар Юктарол, сәлемімні бәғір кесегім ерек майым радикада жіберіп оласын келі. Көп сәлемлер мүслимлілерге сәлемет болып бәқітті түрініп ешек. Мүслимнен Лейлі юлаған тәмлетіп, моторитіп, рахмет елсін Лейлі ханым. Сәлемлер шылай тәмлетіп, моторитіп ешерге насып ұсын, тәм табып бұтырмыштан жейден. Хайырлердәлер файл табиғатның һәр көні Аллахы тәғаладан яңғырда қорыда дегендей, сабырлық керек қызуда боларға, салқында боларға тиеш әдем баласына. Ярап болмай, иң мүхим исәнлік саулық болуы, яқындарының шат езлерін көре білу дүниялар емен тұныш болсын иді, деп елаған дейіне амин шылай болсын. Хайырлы матур, қияшлы, болытлы да болған жайге ерте білен файл, әлхамдүлләй сәңгіне еқлап тұрдық. Үз аяқларыбызда ешеген жеребізге тұныш, әр туған кенгесі еніп, шатланып, шүкір етіп ешерге естін Аллах тағыла бізді. Тоқай әйткенше барсы да үз бақытында табиғатның матурлығына сықланып, Аллахқа шүкір етіп ешерге естін сізіне яратып, дайме тыңлаушығызына жепағыз, Каматамаға районы Болта шауылынан еллағанна жепа сәлем. Үзігізген мінәп етені қазір Башқұртстаннан тағы бір хабар келген. Шын барлық, хайырлы тәлер файл әфенді, бізде күнде яңғыр әзгіне қияр шығып алады, міне тағын қияр ғатытына, яңғыр ұтыртқан бәрінгі ешіншелер қызғаныш бит, су астында ұтыралар, яқынғына бақалыда бик яумай, әбізде керіншісін шайынды түбән ерікей Башқұртыстаннан қылары юллаған, міне бит. Башқұртстанның да түрлі жерінде түрлі шәдіп юллаған еді Ринат әфенді, нәқшулай, демек, шын барлық бір хиял бір дұстар, мұндайында оптимист білен пессимист деген келішмейдір. Жәйінің де мұны шылай үз қылқын көрсеткен шақлары бар екен қайбір түбәклерді. Ярар жәйлеріңіз мотор бола көрсен енді. Тұтырық лансын, біздің жәйіміздің қазір екінші өліші башланды бетінді.

0: Болла 107 де Биш FM. Болгар радиосында реклама.
1: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы хан күптірлі мебель Савинова сауда өзәгінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзәгіне кел. Емашев 93.
2: 8 август. Татнефть-арена. Бозға шақырыла.

Сларым достайларым, 19:14 минут, шираттағы сағатыбыз ақырын айықын ашып келі, емлі жәйбізнің ортасы, кімдір жәйге сұқылана, қызурлана, кімдір жәйден зорлана. Мен тәрезеге күз саламда, достар, шешеклер болқы тұра, қиош жылмайым. Күзгіне тие көрмесін, енді жәйбізге деп ойлап қоям. Ассаламу алейкум, файлағанды, елқынна қойнар сәлемдерімнен Кәбірскіден юллап қалам. Міне бит, башқұрстанлылар бүгін біздің қардашларымыз, биоактив көршілеріміз, атна кешілеріміз, қайырлы болсын. Баршамызға да Аллаһтан сихат, көңіл тынышлығы, иман байлығы, сәлеметтілер насып етсін, амин. Жайының һәр күні елні тойдыра дейлер, ішінің бітесі йоқ, я жиллек, я мәтүршке, түрлі үләннәр кептіребіз. Қышқа витаминнар әзірлейбіз сізге зорыңышылар тіліп, Дания апағыз дейілген Дания апа рәхмәт елсін. Мотор ұсын, ғызор ұсын, жайларығыз, енді жиған шушы витаминнарығызыңыз. Сихәтен шифасын күрігім. Насып бұлсын өзігізге барыбызға да дұсларым. Емлі жәйлер білән, қайырлы ертәлер, қайырлы йоллар. Бұлғар радиосы ең

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Ойос-тойош, 21 градус жылы қозанымызды жәйе бізнің қыл ортасы геомагнитик активтілық 3 балына тәшкел етеді. 9 балы дәреже білін жауыштырғанда атмосферасын 744 мм, дымлалық 81%. Елға көлілерді, солықыларды соның температурасы 20 градус жылы, күн батыштан толған жел, секундына 3 метр дүзілікті. Күнде омында ешінді бұзлы еңгірлер еуырға мүмкін, жел күшеюшен 15-18 метрға жетерге мүмкін. Орташа температура 21-26 градус жылы барызланыла.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Біз бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны соқлау үшін табиғат күшіне мүрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кібі қолетлер уақытында да белгілі. Санши біле яшлер де, үлкенлер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбет көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер арасында санши айрушча популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланала. Көплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бейлі өзгерішлер жұрында өзлерін яқшырақ іс ету үшін сайлы. Ир атлар ісі аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетті. Шуңа күрә онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші табиғи өсімліктерге зур иқтибар берілі. Санши ғасырлар давамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзігізге хәм яқынларығызға бүгіннен үк иқтибар көрсеттігіз. Санши бары тек Фармленд дару хәнелеріндегіне сатыла.
2: 2026 жылының 20 июлінде Фармленд дару хәнелерінде санчыға мақсус тошламалар. Толырақ мәғілмәт телефон оша.
1: Дауалау шарасы болып саналмай. Искәрі ғынтасы болуы иқтимал. Уалдан табиб білі кенгәшләшу сұрала. Яш шекләуі 12+.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Ойос, қойош, 23 градус жылы қозанымызды геомагнитик активтілігі балына тәшкіл етті атмосферасымы 744 мм, шоғыштырмаша дымлылық 74%. Бүгін күн дәуімінде ешінді яңғыр болырға мүмкін, бұзлы яңғыр болырға мүмкін, 21-26 градус шамасы жылы форазлы синаптикларымыз. Ертеге 17 июль алмашыны шам болытлы, шылай оқ ешінді бұзлы яңғырлар дәуам етінлі 10-15 күндіз 15-20 градусқаны жылы форазлы синаптиклар температура түбіне

0: Саулармысыз, ассаламу алейкум, достар. Енді ертебіз күнге әуірілді, 12-ші жиді мен өткен өзегіне оқылнашабыз. Сіздің ғылам мен Файл Ғиматов бүгінгі ертелеріні, бүгінгі таңларыны бірге қаршыладық. Әй, рәхет болды, әй, матур болды. Жәйі біздің, енді міне, күні біздің де экваторына оқылнашабыз. Жәйі біздің де дұстарына қыл ортасын. Кімдердің жәйі олар артық қолғандыр, кімдерінің әлі башланып келедір, кімдерінің йортысы, кімдерінің тағын қолған әліші. Матурысын, дұстар. Йолларыгыз бәле қазасыз, ауруларсыз усын. Біз енді узған йолы селеша башлаған едік, мына бигі актуаль темаға олды болса. Йол итерге барушыларға нинди қорқынышылар, яны туристларға иң еш иеріп байта тұрған шерлер арасында бірінші орында нинди шер тұрадыслар, білесіз мә? Мына ол шер, әгер енді бара қалсағыз, біліп тұрығыз, диңгіз бізгеге шеркелерден иға тұрған ауру екен. Бізді анды шеркелері йоқ, Аллаға шүкір, тропик малярия екінші орында тұрамын, сонда біліп тұрыға керек, шынсыз сейінірі. Егіп қойтқан шырақты, аңа бізді үршер үшін шартылар йоқ екен. Міне, малярия ісі біздің жерлікті де шырарға мүмкін, ондан сақлану үшін ел сайын сулықларыны ішкертелер. Шының нәтижесінде 25 жыл дәвамында малярияның бұл түрі бізді бүтінлей де тіркелмеген, Аллаға шүкір. Міне шындай сүйінішті болса да хабарыбыз бар, достар.
1: Әлгі сағатның иғанашысы Джелінің ресми дилері Канавты 21 автосалоны жауаптылығы шекленген жамғияты.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Решат Фазли Ахметов, Олеся Жирнова.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтың құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әміне ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим етілі. Иң мөһиме, лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләннәр бар. Өстәуінә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау да әсерен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәр берсе үзенчә файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
0: 2026 елның 20 июлендә фармлен дәруханәләрендә лекар жылудка препаратына 20% ташлама.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы.

0: Fresh FM.
1: Unika Plus.
2: Edebi Okular. Ilshat Ayupov. Tashovlangan kubtan uylar ata. Teknika dir xoman vaqt-vaqt onga xiyal qanatlari quyam. Yoqsa qaytuvingning g'ina to'g'il ketuvingning qaytovozin tuniqlatib kubtan shahar g'irildisi kumgan. Qora. Nishik sizilmaydi vaqt uzgan. Sening ortdan yobilmishi qolgan ishik tutqasinda suru tuzan. Хиялларда түште уйда яшау бір буш ғамел. Житті, білем, мен өзгерем, шынбарлыққа қойтам. Мұнда шулық орын таныш орам. Хәм мен сабыр ғына қоршы отлы оңыны күтіп тұрам.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси шмәкер Фәхреддинова.
4: Досты, неге мұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт оң яттан кіресе.
5: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина. Сәгатемне башлыйм. Әлеге минутларда Қазанымызда 24 градус жылы. Алмашыну шан болытлы, яуым-төшім юк. Атмосфера басымы түрекмеш бағанасының 744 миллиметрін тәшкил итә. Геомагнит қыры тыныш деп көрсәтә.

Зәләрәне яңа иман олында туыскан хазіргі вақта юрда олындағы мәркешірушен ебізнің Миніғалиева Ройла Галимардан қызның 70 яшлік көркәм юбилейен ебіз сен үшін көңілден юбилейен білен құтлыйбыз. Ризық тұлы істәлерің түгәрі әкамір юлың секәлтәсіз қам қуанышлы болсын. Езіңді әр вақыт шатлық нұрлары балқаптырсын, язмыш сынауларына берішмеше, келешек тұрмышыңда бәхеткә күмілеп яшауыңны барыр юлларыңның имин болуын тілейбіз сен анықыл сәлеметлік көңіл тынышлыға бәрәкәтлі ғұмыр насип болсын. Яратып құрмат етіп олың Елсор келінің Гүлназ қызың Светлана, Кеуің Сергей, ұнықларың Исмағил, Үлсер, Ралина, Данил дейілді әліге құтлауда. Жиратағы тағын бір матур үштәліктегі тәбрікләуі біз, Йон Шишмә районы Шоллы башында яшаушы қадірлі яратқан әтейбіз Сәләхов, Фәрғатны 70 яшлік юбилейі білен құтлайбыз. Сабыр ұқылық, тыңы білмәс ерек. Оңан құллар, әте құллары. Әтейіме Құдай ғымыр берсін, тегіз болсын тұрмыш юллары. Кеңешлерің хәр шақ түплі сенің, ярдәміңні тұйып, яшим мен. Сенің білен хәр күн шын юректен ғырулана мәтей, яшірмем. Сәләмәт бұл қойғы хәсірәт көрме, ғымыр күзің тұныш қошыла. Рәхмәтімні әйтіп ғазиз кішім, бошым ем сенің қошыңда. Яратқан қызың ғойләсі дейілді әліге құтлауда қам. Әтелерге бағышланған ең матур шырны сойлап құру ойып ұзыны сұраған, бектіләп ешіттіребіз, бейрәміңіз құтлы мөбәрәк болсын.

Сарман районы Лексаза олында туғыскен Исламов Резин Апабыз, Хозаклар олында туғыскен Исламов Равил жизна бізнің қазіргі уақыты шолды ешапған мүретілеріне бүгін 16 июльде 50 йыл була. Хүрмәтлі тоғанларыбыз, бұл ұзын ғымыр елінде сіз бір-біргізге тірек болып, ауырлықларыны бірге жеңіп, шатлықларыны ортақлашып яшисіз. Бірге тегіз хам тоту яшауның әр кіні сізнің оқыл, сабырлық, шексіз хүрмәт хам яратуның матур өрнегі. Сізге нықлы сәлеметлік, көңіл тынышлығы, иман байлығы тілейбіз. Келешекте де тегіз қонатлы, ұзын ғымырлы болып, бәхетлі яшагіз. Шатлықлы күндер көбірек болсын, қызығыз ризда білін Уралның қадір хүрмәтін тұйып, қонақларыңыздың қуанышын көріп яшерге ясын. Сізіні яратып, сіңлі Хамдия Божан Халид, қызлар дейілді әліге қотлау, bulgarradio.com сайты оша олынды. Достар, олдағы минутларда да сайт оша сіз қотлаулар юлларға тілесегіз, езіп жібере оласыз әлі топшыру біз тәмамланғанше үлгіресіз, хәм шылай ойынды кешкі 8-9-ға қадарда Булғар радиосында әліге топшыру эфирға шыға.

0: Жақсыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенен табында.
1: Мұзытлы болашақ ертегі яшынлі еңгір бұз яуыда ықтимал түнлі қамерден туман түн екін батыштан үйін әліші түн екін шошқа өзгәрушен толғын жил түнлі 11-16 күндіз 16-21 градусқа қадар жылы болар деп фаразлана.

0: да оқушы тәртип бұзған шырақта педагогик коллективның ғамәлләр есімілігін белгіләген. Еңа регламент бойынша оқытушының ғамәлләр алгоритмін 4 этап қабулып болам, башта дәресін өзген ішін оқушыға тілден кесету ясалам. Тынышлықны бұзушы оқушының өз тұтышы өзгәрмәсі, оны мәктепті тәртип сақлау үшін жауаплы кіші кабинетіна кетірешеклер. Ғадетті бұл социаль педагог. Онда тәртип бұзушы білен профилактик әңгәмә өткәріләшек, оның нәтижелері бойынша оқушыны сыйныфқа кері қойтырырға мы юқ мы деген қорар қабыл етілі. Тағын бір дисциплинар шора ата-аналарға хабар ету. Ләкин бұл оқытушының қорары бойынша эшләнәчәк. Хова торышу хоқында бүгін Татарстанда уязучан болотлы күн урыны белән яңғыр күндіз 20 градустан 25 градуса қадар жылы болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 24 градус жылы.
1: Хова торышу шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.

Қадірлі ұқташылар, сізіні 1 августта Шүпірәлі районы Мүнчәлі ауылында 19-ші топқыр ұзайшақ Мүнчәлі оқуларына шақырабыз. Дини жырлар, уағызлар, күргізмәлер, шәжірәлер, мастер-класслар, дини һәм милли мұхит сізіні күтә. Бәйрәмгә милли киімдерден килү сорала. Бәйрәм иртәнге 9-да башлана. Кешен бәйрәм концерты булачак. 2026 ел, еш шикләү юк.

0: Уника плюс.
1: Бер минутта тарих.
2: Бір уақыт оқлы-қоралы экранлы кішкіне пластик брелок шын эпидемияға әуірілді. Жайланма ішінде ешеген, хәм дайми қойғыртуны тәләб еткен, оны ошатырға, үшіртірге, оның білен ойнарға, оның артынан жиыштырыға, дәваларға, хәм юқларға ятқырға керек болған виртуал хайван еді ол. Тамагочи турында бірнеше сәтке генә булса да онытсаң, ол ауырый, ейсе бүтін.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Біз бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық, әлікігі шау, шулық болып бала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұны мінерше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мүрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да белгілі. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы,

0: Тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешеге алды бұл 2026 ел.
2: Құрметлі милләттәшләребез, сізіні 18 июль Омскіға, 26 федераль Сабан тойына шақырабыз. Ешілі Трау парқына һәм ипподромға рәхим итігіз. Ұстаханәләр, күргәзмәйер минкәләр, артистлар шығышы, милли ойын һәм спорт ярышлары, татарша күрәш һәм күп санлы бүләкләр. Сабан тойы күңілігізгә хуш килер!
3: Болғар радиосы рекламы хызмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті студияда Ландыр Жиханшина. Йорт ел ішінде юлларда 161 кішінің ғұмыр өзілген. Қарекетті бірекет проектінің шираттағы ұстаханесіне ұзашақ. Әхазір толырақ. Татарстанда ел башыннан 1540 юл транспорт халекетінде 161 кішінің ғымыр өзілген 1867 кіші түрлі тән жарақатлар алған. Бұл хақта бүгін матбуғат конференциясында Дәулет автоинспекция идаресі башлығы орын басары Дамир Бекмұхаммәтов сөйледі. Оның сөзлерінше аварияларының түп сәбәбі қоршы яқ баласаға шығу. Мұның үшін машина йөртушілерге 7500 сом штраф, яйсе 6 ойға қадар транспорт білен идарә ету хұқығынан мәхрум етілу яны. Ел

Әділі радио тұңылшыларымыз Бұлғар радиосы тапшыларын олға табады оме табыстыге иса бұл күнні тапшыларда Бұлғар радиосы тапшыларында бұл әгі тұшылар болса, енді сұрауларығыз болса, бізге Макс Мессенджерна езу аласыз ғымы, Макс Мессенджер аша сіз бізің білен әлімтеге шыға аласыз, сан Бұлғар радиосының bulgaradio.com һәм социаль тәрләрендә Булгар радиосы иҗат төркем әзерләгән тапшырулар һәм инде акцияләр һәм бәйгеләр турында сез күзәтеп бара аласыз безнең белән булыгыз.

0: Кама тамағы 98.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: 18 июльдә Буа районы Янтуған ауылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле шаралар көтелә. Сату нүкталарына язылу 8960-06-61-11. 8960-06-61-11. 2016 0+.
2: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Изгелек шлёв дэ бэр-бэрэгэз блэн ярышығыз дэйлэ Кыр-ан Кэрімдэ. Изгелеклер шлёв жэннэткэ ошқыш, тұрмышыбызға бэрэкэт, тэнэбізге сэлэмэтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат 30 минутта мин журналист Фаил Ғимадов сізіне изгілікке һәм Бұлға радиосында хоқ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
5: Ершеклеу 12 плюс.
6: Иғтибар! Иғтибар! Иғтибар! Бұлға радиосы тәқдим итә!
7: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
8: Бұлғар Радиосы Фест!
7: Популяр жыршылар!
8: Дәртлі жырлар!
9: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі!
7: Килігіз!
8: Татнефть-аренаның бұзын
9: біргәләп әрітік!
10: Билетлар Татнефть-арена Бустарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть-арена Бустарай. Озан РТ 6 ұрама 42-й. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ешеклеу 6 плюс.
0: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
11: Қайнар хит, қайнар хит, қайнар хит.
12: Лилия Сабирова, дұға қылам. Жыр шаса, Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 19 градус әлігі минутларда қосаныбызда, желінің еңәліші түнгі күн батыштан атмосфер басымы түркіміш бағынасының 744 мм тәшкілеті геомагнит қырытын үш. Ертегі болатлы, еңғырлы болашақ түнлі қамертін туман. Түнгі күн батыштан еңәліші түнгі күн шығышға өзгерушен толғын жел түнлі 11-16 күндіз 16-21 градусқа қадар жылы болыр.

0: Қозанда
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Дәулет советының 22-ші отырышы 22 июльде бола. Қозан халқын Калейдоскоп паркына жырлы кешеге шақыралар. Хәзір толырақ. 2021 yıldan 2025 yılğa qədər Tatarstan yollarında 69 balanın qömür izilgən. Bu haqda matbuqat konferensiyasində Tatarstan Dövlət Avtoinspeksiyası başlıq orınbasarı Damir Bikmuhammedov xəbər etdi. Bu yıl Respublikada balalar qatnaşında 206 yol transport halakəti tirkəlgən. Onlarda 6 bala ölgən həm 221 bala jərəxətləngən. Temanın davamı aldağı yazmada.
5: Жей балалар үшін қорқыныш шыр, олар оқулар тәмамланғаш еркінге шыға, велосипед, самокатларда, питбайықларда ерей, машиналарда әтиенелері білен Ирақ юлларға шыға. Сұңғы йылларда 25 баланың ғұмірі нәқ міне жей күн өзілген. Иқтибарсызлық, урамны тиешсіз орыннан шығуда хәләкәтке китіре. Бұйыл жейулі балалар қатнашында 88 хәләкәт тіркелген, оларда 89 бала емгенген. Дамир Бикмухаметов білдіруінше, питбайықлар білен рұқсатсыз идара ету, юлларға шығу шулай ұқ Өсмірлер тұрмышына қорқыныш тудыра. Бұйыл Бүгілме районында 14 яшлік өсмір қыз бағанаға бәрілі бөле, 13 яшлік малай тән ярасы ала. Профилактика мақсатларында бұйылының ғинуарынан Дәулет автоинспекциясы қызметкерлері балалар тарафынан юл хәрекеті қағиделерін бұзуның 460 ұшырағын тіркеген. Материаллар балық болмағандар ішлері бойынша комиссияға баланы профилактик есепке қою үшін жіберілген. Бұл ұшырақта ата-аналарына административ жауаптылыққа тартылар. 2026 жылда Административ хокук бузулар турында 86 иш кузгалтылган, ата-аналарга 500 сумнан 2000 сумга кадар штраф яны. Люция Шарафиева, Яңалыклар хизмети.
4: 7-ші шақырылыш Дәулет Советінің 22-ші отырышы 22 июльде бола. Бүгін парламент президиумы отырышында шундай қорар қабыл етілді деп хабар ете Дәулет Советі матбуғат қызметі. Әлігі отырыш езгі сессияда соңғысы. Депутатлар 16 мәселе шул есептен 10 республика законы проектін, 1 федерал закон проектін қорарға планлаштыра. Дәулет Советі рәйсі вазифаларын башқарушы Марат Ахметов алда тұрған мұхим шараларға да тоқталды. Айырым алғанда 17-18 августа Қазанда Россия һәм Қытай үзара файдалы хезмәттәшлек 4-нче халыкара форум узачақ. 13 августа Чаллыда педагогик хезмәткәрләрнең традицион республика август конференциясе була. 20 сентябрьгә билгеләнгән 9-нче чакырылыш Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлау мөһим сәяси вакыйга булачак. Бер үк вакытта Биектау бер мандатлы

Бургы бойынша дәулет советы депутатын үстәмә сайлауларда узачақ деп белгіләп узды Марат Әхмәтов. 30 июль көнне Қазанның Калейдоскоп паркында ашық микрофон форматында жәйге жырлы кеше уздырыла. Парк кунаклары гитараға қушылып, өзләренең яраткан жырларын башкара, томашачы боларак башкаларның жырлауын тыңлый ала. Чарада катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк дип хәбәр итә Яшүсмер муниципаль бюджет учреждениесе.

0: сәтті Оқпарстан кетті. Қозаның хоккей клубы өзінің социаль жетерінде шундай хабар орнаштырған. 33 ешлік Яшкин карьерасын Шанхай Дрэгонс клубында дәуам етешек. Бұл хақта әлігірек команда президенті Илья Ковальчук білдірген еді. Барабановның ісі Қозан клубы білен контракты тәмамланған. Ол автомобилист клубына көшер деп күтілі. Ескерті бұзабыз, ұзған сезонда Яшкин хан Барабанов Оқбарс составында Гагарин кубогы финалына қадар барып жетті. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда ойыз үшен бұлытлы күн ұрыны білен еңғыр. Күндіз 16-дан 21 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұ минутларда 19 градус.
1: Ауа тұрышы шығарылышының еғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й юрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-й юрт, 10-й

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертегі болытлы, яңғырлы болыр деп фаразлы синоптиклар түнлі қамерден туман көзәтілер түнге күн батыштан юнәліші түнге күн шығышқа өзгәрушен. Толғын орны білән көшілі жіл түнлі 11-16, күндіз 16-21 градусқа қадар жылы болашаға. Әлігі минутларда башқалабыз Қозанда 16-17 градус шамасығына жылы түнге күн батыштан жілін юнәліші геомагнит қыры тыныш оқырың нәсібеләп яңғыр яуа.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі сенің табында.
1: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мед наркология өзәге жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін хызмет хақын ішіп бітірді.
3: Әменекі қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
4: Сескер айғандысы бұл өйтімал. Олдан табиблен кеңірші керек.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
6: Әлже Егорова.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Біз бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулық болып бала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны соқлау үшін табиғат күшіне мұражағат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ұқ стресс, хроник ару, күшсізлік, юқы бұзылу, қатыр нашарайу көбі қолетлер уақытында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбет көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер арасында санши айрушча популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, юқы нашарайғанда қолланалар. Көптер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ юқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, ешке бейлі өзгерішлер жүріндай өзлерін яқшырақ іс ету үшін сайлы. Ир отлар ісі аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ердем етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмет. Шуңа күрі онда сәлеметлікні сақлауға ердем етуші табиғи өсімліктерге зұр иқтибар беріле. Санши ғасырлар давамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзігізге хәм яқынларығызға бүгіннен үк иқтибар көрсеттігіз. Санши бары тек Фармленд дару қанәләріндегіне сатыла.
2: 2026 жылының 20 июлінде Фармленд дару қанәләрінде Санчиға мақсус тошламалар. Толырақ мәғлімәт телефон оша.
1: Дауалау шарасы болып саналмай. Искәрі ғынтасы болуы иқтимал. Валдан табиб білі кенгәшләшу сұрала. Ешіклеуі 12 плюс.
3: Болгар радиосында хава тұрышы.
0: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
4: Машина ғыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
5: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
6: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, біз әлігі минутларда Қазанымызда 16 градус жылы. Ертеңгі бұлтлы, жаңбырлы болашақ, түнде һәм ертең орны белән туман күзәтілер. Дүнья күнбатыштан йөнәлеше, дүнья күншығышқа өзгерішен толғын жел, температура түнде 11-16, күндіз 16-21 градусқа қадар жылы болашақ.

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ланды Шейханшина. Россияда тұрақ тапшыру темплары кеміген. Қазанда татар ашылары фестивалі башлана. Қазір толырақ. Бұл Россия бойынша тұрақ тапшыру темплары біраз кеміді, деп білдірді вице-премьер Марат Хуснуллин Россия президенті Владимир Путинға. Шулық вақытта Хуснуллин сөзлерінше тормақ юғары көрсеткішлеріні соқлай. Әтөзіліш көлемі илана 100 миллион квадрат метрдан юғары қола. Біраз кеймі бар, әмі біз қар вақыт 110 миллион квадрат метр тұрақ түзу темпында ішлей алмайбыз. Шулайда көп фатырлы тұрақ түзілішінде әлігі ұзған ел дәрежесінде барабыз, дейді Хуснуллин. Ол осызлықлағанша түзіліш тормағы дәулет ипотека программалары ердемінде тұтырқлылығын соқлай. Мұндай ғайла ипотекасы ойырым рөл ойны деп осызлықлады вице-премьер. Шулай оқ Путин білен ұшырашуда Марат Хуснуллин төменге қадар М12 трассасын ашу декабрьге планлаштырылған деп білдірді. Қазанның Совет районында біздің ешіғалды программасы бойынша кварталны яңарту дәуам ете. Бүгін ремонт барышын шәһәр мэрі Илсур Метшин текшерді. Бұл хақта Қазан мэриясы матбуғат қызметі хабар ете. Қызыл позиция урамында яңа бульвар барлыққа келешек, һәм студентлар скверы яңартылашақ. Мэр сүзләренше территорияларны төзекләндіру комплекслы бара. Проект үзенчәлекләренең берсе бүтән квартал аша җәяүлеләр маршрутын төзекләндіру. Ул Николай Ершов урамыннан алып Ғадел Кутуйға кадәр ишегаллары аша узачақ һәм студентлар скверына алып барачақ, дип белдерде шәһәр мэры. Быйыл Төбәк ара мөселман яшьләр форумына Россиянең 13 төбәгеннән 130 катнашучы киләчәк. Ул 19-26 июль көннәрендә Болгар шәһәренең тарихи этнографик музей тыйлыгы территориясендә палаткалы шәһәрчектә узачак. Форумны ислам мәдәниятен, фәнен һәм мәгарифен яңарту фонды белән берлектә Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте оештыра. Проект инде 2015 елдан бирле гамәлгә ашырыла һәм бу вакыт эчендә анда 2000-нән күбрәк кеше катнашкан. Қазанда ел сайын өткәрелә торган Татарча татар ашлары фестивале башлана. Ул иртәгәдән 31 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Вакыйга милли ризыкларга заманча караш күрсәтү өчен локаль продуктлар белән эшләүче ресторанларны берләштерә. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Ике атна дәвамында катнашучылар махсус фестиваль менюсын булдыра. Шеф-поварлар классик рецептларны яңадан карап, җирле продуктларны куллана. Сервировка өчен милли кәсеп һәм һөнәр элементларын эшкә җигә. Фестивальдә Казанның 12 ұйышмасы қатнаша. Яңғырлы хава тұрышына бәйлі рәуіштә Крылья Советов паркындағы бию бойынша мастер-класс 29 июльгә көшірілә. Бұл хақта парклар һәм скверлар дирекциясы хәбәр итә. Хава тұрышы хақында иртәгә Татарстанда оязучан болытлы көн урыны белән яңғыр. Көндіз 16-дан 21 градусқа қадар жылы болар деп фаразлана. Қазанда бұл минутларда 16 градус.
5: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген май-сыр комбинаты Тамлетта майын тәқдим ете.
6: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Қазір 20 градус башқалабыз Қазанда. Магнит қыры 2 балдымылыққа 90%. Қазанда достар яңғыр іштігіне мұна қазір тұқтады енді барбыр солқын шарақ. Деп әйтерге бұла, іртегі де яңғырлы күн хауа температуры сауырша құқмара байлар сабасы 23. Әгір шиырша ол түбен қамыда 23-26-ны көрсәтті, шырмшын шөпірәлі қойбышта. Яңғырлы 21 градустан 25 градус жылы деп аразды синоптиклар.

Мен мұңаймеше мүмкін түгі шол біразына мұңайып та аласың енді. Нешлейсің күнде яңғыр яуа деп язушылар бар. Әлбәтті енді яшылшәлер әрем бола бит деп аңсы да бар. Лекен енді әр дәрсенің өзің бір плюс яғы бар. Мұңаймымыз олға барабыз. Достар, енді 7-7 минут кеттім. Нәрсе шлейсіз әлгі минутларда кімдір іштен қойдып келе, кімдір кешке ошқа әзірленедір. Әмі білесіз мі, кешке ошыны сондай өткер әтірген традиция көп кішілерді, ғойлелерді бар. Нәк мұна, ерте анында күндіз бірге ошамасаң да кешке ошыны бітін ғойле білен жиылып ошыл. Әм мұна, бұл традиция ол енді бітін ғойлелеріні бірлештіре деген фикірді әти әнилер, балалар білен достық, дәуәни, дәуәти білен әйім әгірді бірге ешесегіз, демек, әлі дусларыны да әйтіп қойсаң, бірге бір үстел ортында отырып кешке ошашу, кішінің ішкі тынышлығын 40%-қа ортыра ғамыл өзін бәхеттері хистерге ердәм еті. Қойшақта отырасың, ошайсың, башта бірсі 10 минутылік, анан екіншісі 15 минутылік әлі тиешілер телефонда, мені бұлар бірісі де дүріс түгілділер, телевизорны қатта қобызмасқа керек. Ғайлы білен селешірге, әм шылайтым енді, ирақтарақ біздің бұлға радиосы әкірінгіні селеп тұрса ярып, сізіні мен Анайла сәлемлем, демегенде ошыларығыз дәмлі болсын, кешке ошыларығыз.

шул сияқты ғана балалар белән утырып ашыйбыз да бұлай ғайлә белән деген һәм шынлап та бу ғайләнең бердәмлеген күрсәтә дигән Лилия исемле тыңлаучыбыз менә шундый хәбәрне җиткергән. Әйе, дөрес, тукмач кисәм, әтиебезне көтәбез 3 көн ялда, мин отпуск яраткан йөрмә, Илнар сәлем дигән. Ләйсән исемле тыңлаучыбыз да язган, тукмачлар кисеп, ашлар пешереп, рәхәтләнеп бергә ашауга ни җитә бит ул дуслар, шынлап та. Сезнең дә нинди шундый бармы? Әйтек енді кешке ашта бірге анда қунаққа шақырулар яқынларығызны, әтенегізні шимбе күнгі ғына қалдырасы мәлі енді бұшқа вақытты да мәлі бірге болғанда ешегенде ол тоғында рәқатірек көңілірек әлі қорап ұтырамын мәне мәлуметлерден. Гарвард ғалимләре исбатлаған шоғатнаға кемінде 5 тапқыр ғайләсі білән бірге кешке ұшыраған болалар мәктепті көпке яқшырақ оқиқам тұрмышқа зұррақ оңышларға иріші ала екен. Бұр езіқтағына түгіл әбірге жиылып сөйлешуде жиылықта тұра екен. Шоған көре, әлбәтті енді телефондарына шетке қоябыз, телевизорына қорамаймыз, бір-біріміздің хәл-әхвәлләрін сұрашабыз, һәм егіздегі шушы жылылықны матур жырлар білән бірге тулландырып тұрсаң, ұл тоғанда 100%-қа ортыра деп әйтер едім. Һәм шуны әйтерге керек, мына психологияқтан қарасаң, бір үстел ортында ошол балаларды тұрмышқа келешекке қарата шаныш тұра екен. Олар өзлерін йоқылаған һәм керекті етіп хис етелер екен. Міне бит, міне бит, аның өзінің бошқа аяқлары да бар екен. Бірге отырып ошау ризық қана түгіл, аның міне шондай балаларға һәм кішілерге тәсір ету күші де бар.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтарының ұйымға құлаушы қаралышы студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда ертегі де яңғыр фаразланы. Бұлғарда ұзашақ хауа шарларында ұшу фестивалін сентябрге көшірділер. Әхәзір толырақ. Республикада орнашқан актив циклон арқасында ертегі де Татарстанда күшлі яңғыр һәм жел күтіле. Қайбір районларда бұзуы ықтимал деп фаразлы гидрометеорология үзәге. Желдің тезлігі секундына 20 метрға қадар жетерге мүмкін. Яумчымдарының көбілеші республиканың күньяк районларына туры келешек де синоптиклар. Ғадеттен тышқалар министрлығының Татарстан бойынша баш идарасында кесәтулеренше, күшлі жил вақытында реклама тоқталары, юл белгілері оғашылар һәм электр линияларынан ирақ болырға кеңеш етілі. Бүгін Татарстан премьер-министрі урынбасары Бүтін Дүния Татар Конгрессы Милли Шура рейсі Васил Шайхразиев эш визиті білен Омск үлкесінде. Ол үлке губернаторы Виталий Хаценко білен ұшырашты. Шулайық Омск шахарында ұзушы 26-ші федераль сабантуйны ұздыру бойынша ұйыштыру комитеті отырышында қотнашты. Искерті бұзабыз ертегі қам 18-ші юлде Омскеда федераль сабантуй ұздырылы. Онда Россияның 30-дан көбірек субъектінен қам Қазақстанның үш үлкесінен қотнашушылар жиылашақ. 2021 жылдан 2025 жылға қадар Татарстан юлларын

0: Да, 69 баланың ғұмыры үзілген. Бұл хақта матбуғат конференциясында Татарстан дәулет автоинспекция башлығы орынбасары Дамир Бикмахамметов хабар етті. Биыл республикада балалар қатнашында 206 юл транспорт халекеті тіркелген. Оларда 6 бала өлген, хәм 221 бала жарақатланған. Теманың дауамы алдағы язмада.
1: Жей балалар үшін қорқынышыр, олар оқулар тәмамланғаш еркінге шыға, велосипед, самокатларда, питбайықларда ерей, машиналарда әтиенелері білен ирақ юлларға шыға, сұңғы юлларда 25 баланың ғымыры нәқ міне жей күн өзілген, иқтибарсызлық, урамны тиешсіз орыннан шығуда хәлекетке кетіре. Бұйыл жейулі балалар қотнашында 88 хәлекет тіркелген, оларда 89 бала емгенген. Дамир Бикмахаметов білдіруінше, питбайықлар білен рұқсатсыз идара ету, юлларға шығу шулай оқ өсмірлер тұрмышына қорқыныш тудыра. Биыл Бүгілме районында 14 яшлік өсмір қыз бағанаға бәрілі бөле, 13 яшлік малай тән ярасы ала. Профилактика мақсатларында биылның ғинуарынан дәулет автоинспекциясы қызметкерлері балалар тарафынан юл хәрекеті қағиделерін бұзуның 460 ұшырағын тіркеген. Материаллар балиқ болмағандар ішлері бойынша комиссияға баланы профилактик есепке қою үшін жіберілген. Бұл ұшырақта ата-аналарына административ жауаптылыққа тартылар. 2026 жылда административ хокук бузулар турында 86 иш кузгалтылган, ата-аналарга 500 сумнан 2000 сумга кадар штраф яны. Люция Шарафиева, Яңалыклар хизмети.
0: Болгарда хыялчылар бүтүн Россия хавада ачуу фестивалин 12-13 сентябрга көчүрдүлөр. Ул 16-19 июлда узарга тийиш болгон. Мунун себеби Идел бою түбөктөрүндө транспорт логистикасы менен байланыштуу кыйынчылыктар. Фестиваль программасы өзгерүшсүз калачак. Кунакларына аэростатта ачуулар, конкурстар, жоктолук музыка тамашасы һәм башка активдиктер көтө. Ачуулага элек берилген барлык аризалар автомат рәвештө жаңы даталарга көчүрүлөчөк, дей уюштуруучулар. Хава тырышы хақында иртегі Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн, яңғар күндіз 16-дан 21 градусқа қадар жылы болар деп аразлана. Қазанда бұл минутларда 18 градус. Сіздің білен Ландыр Шиханшын еді. Кештерегіз матур өтсін.
2: Хава тырышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкер Фәхреддинова.
3: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші юрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші юрт, оң

0: Радиосын тыңлайсыздар, мотор жырларымызны іштәсіздер деп ойлайым. Студияда мен Найля, демегенде бізді жырлы сәлем тапшыру. Атуған күн күтлаулары қазір эфирді аңғырар. Хәмір шулай өгінде сіз әлігіменділарда Максқа сәлемлерігізіні іріштіре аласыз.
1: Әлігі сағатының иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның акмае белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Гөлсирин Абдуллина, Азат Абитов.

Достар, бірінші тәбірікләу біз бүгін 16-шы июль күні жәйінің нәқ мұна ортасында біздің үшін қадірлі болған күші біз әнейбіз дүнияға келген. Бүгін әнейбіздің Ахкемова Лилия Мағруф қызының туған күні ғымыр бейрәмі. Әнейбіз біз сені бік нық яратабыз, сен бізге бік керек. Сенға бары исәнлік сауылық, әмді ұзын-ұзақ еллар бізді тағанда шулай сейіндіріп, қуандырып, ешәрге ясын.

барлық қыздарын, кеулерін, ұнықларын, һәм дә ұнықшықларын мен шундай туған күн сәлемнәрін, бәйрәм сәлемнәрін сезгә юллап калганнар, әлбәттә. Кушылабыз, Лилия ханым, туған көнегез мөбарәк булсын. Һәм сезнең хөрмәткә якыннарыгыз сорган җырны бүләк итәбез бәйрәм белән таңбыркатып.

Бүгін 16 июль күні жайының нәк мұна ортасында біздің үшін қадірлі болған кіші біз әнейбіз дүниеға келген. Бүгін әнейбізнің Әкемова Лилия Мәғруф қызының ғұмыр бейрәмі туған күні. Қадірлі әнейбіз сені туған күнің біле қаттыйбіз, біз сені нұқы ратабыз, сен бізге бік керек. Бара исәндік саулық әмді ұзын ұзақ елар біздің тағында шулай сендіріп, қуандырып ешерге ұсын. Барлық қызларың, кеулерің, ұнықларың әмді ұнықшықларың сізге бейрәм сәлемлерін жеткен.

Достар, әлі шишмелер дегенден сейініп отырам. Шынды матур шишмелер ошыла яңадан. Міне, ол енді түзетіліп, матур етіп, бүтін ауыл халқы қолансын, пайдалансын. Өшен шынды ошылған шишмелер бар. Хәм қатта енді біз бұл қақтағы сүйлішкенде бар сіздің білен таумырғат айтасым келе. Міне, қой бір ауыларда қатта илерінде қырғанлардан шишме суаға. Бұл бүтінді... Мында әферің әдейесі қала, мен шул нәқ оғыл қолқына, деймі, кім кірткен бұсыны, шешме соғын үйлерге қадар жеткірген кішілерге рахметтен бошқа сөз ек бәт, енді шулай бет. Енді тұрғызып, мотор етіп шуша шешмелеріне бұлдырған кішілерге. Қар оғылының, қар районның өзінің бір йоратқан мотор шешмелері бұла бет, енді ол дұслар, мен қасиетліп соқларға ғана керек. Енді біз қазір жүрлі сәлем тапшыруына келген сәлемлерін оқыр, біз егірмісі Илнарының туған күні иремнің деген туғанларын дұстарыны күтіп қалабыз. Петрешке 21 ел бірге Аллаға шүкір деген міне. Аллаға шүкір. Бізді келейік мі қонаққа сізге туған күнге? Енді сәлемлеріне іріштіріпіз, әлі сүйлешірпіз. Шираттағысы қайырлы кеш баршабызға да көп етіп сәлем, Нияз абайым сәлем, сеңа саулық сәлеметлік. Леногорскіден, Рузилден мен кеттім сыйыр сауырға деген. Бегітлер де сыйыр сауырға. Қазір оптырасы ең енді бір нәрсеге де. Міне бит, таңлаушыларымыз енді сәлемлер юлайлар. Біз енді ғұрланабыз ғына сізнің білән.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 3-47-84.
4: Так, республика выезжала, изучаем был токен булочах, хава температура, коригали хазер 20 градус на курсе, он 6 градус тряся, магнит карахазер 2 балл, дам лакток 95%, и тега 25 градус хазер, позару мотокок собой нарулат, йонгар, ширмушенщу прелепай, бишь, та 20-25, эгр жерчал дювенка.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Әзір бұшқала бұз Қазанда қарығары 18 градусын көрсәті, магнитқара бір бал, әм дымылық 95%, ертегі 22-25 градус орчақ марабайлар сабасында еңгір көрсәті, лойышта балық бістесінде шестайда 23-ні көрсәті, мүслім сарманақтанышта еңгір, шулайық 23-26 градус жылды парасы синоптиклар.
0: Олсу хэм азат фазлыйфлар.

Зайнап Фархадинова, біздің дұлқынарда Зайнап Зайнабиді, Зайнап апа, мұңлы таушын енді матур жер, шақты жер еді біздің дұлқынарда. Достар, мұна Зайнап Фархадинова инициативісі білен Су бойлар фестивалі ұзашақ бөтәлі Қазанда 19 июль күні Елмай парқында тамашашыларына концерт программасы, ижады истаханелер, көңілі шаралары күті, яратқан жершыларығыздан эстрада артистларынан, әлбетте енді музыкаль сәлемнер болашақ, жырлар болашақ, шулай ақ енді түрлі парк қонақлары үшін, милли безәкләр белән ясау үшін түрлі ұстаханәләр, интерактив ойыннар рәхим итеп, менә шараға кіру ирекле дейілген, шулай итеп, достар фестивальға бара аласыз, шундай матур жырларына енді рәхәтләнеп қошылып жырлай аласыз, Су бойлап фестивалі біздің Қазанда ұзаша. Енді уақытны өтек, достар, қазір енді танысу білен бәйлі самаслар да бар, оларында эфирда яңғыратырбыз, шираттағысы қайырлы кешілер, олға таба дәуам етек, тоғын енді ерек сәлемлер бар мұнда. Қуарыбыз Бұлғар радиосынан Гүлназға сәлем қайырлы кешілер діләген, қазір біз енді әлбәтті сәлемлерігізіне қабыл етербіз.

15 минут китті. Бұлға радиосы студиясында сіз мен Найля сәлемлейм. Әлі бүгін құра жилек мені сатып алып, ясап қойған едім. Жырыда құра жилек деп атала. Үлгірген шақлар енді, достар. Шиелер, әлі білесі мі, черешне да саталар. Бік балы, бік тәмілі. Хәм тәржімесі мәйтем, нешік бұлай екен ол? Болы шие деп атала екен.

біздің мұнда тоншырға тілеген егітлер бар. Мені Олмас ясыған қарығалы 44 яшлік өзіме кәләш үзлім деген. Әшмейм тартмайым, елғыз яшауы бекшетін. Үйленгерім болмады бірге яшарға іптәш болсын иде Олмас. Олмасының телефоны 890-72-87-11-14. 890-72-87-11-14. Хираттағысым рейс деген. Хайырлы кеш, орша қазан тересінен 31-40 яшлік қызлар біле танышам. 893-93-71-74 телефоны 893-93-71-74 дейілген. Мені шынды ерақ енді әліге танышу білен бәйлі самас қабарлар. Әлбәттә, бу дөньяда без һәрбербездә парлы итеп яратылган, һәр хәлдә менә шуңа ышаныйк һәм инде үзегезнең яраткан кешеләрегезне очратырга ясын дигән теләктә калам.

бәйтек енді орташа 16 градустан 21 градусқа дейі бәйтек. 16 градус қазір башқалабыз Қазанда. Магнит қыры қазір 2 балл. Демек Республик Райнара Еліногорске бүгілме болуда еңгір 23, әгір жерші ол түбән қамыда 23 көрсәті. Достар, енді мен айласы болашам. Бүгінгі қайырлы тіндер болсын, қамы